pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

to dvojica Ament, Last Desert, The Moment and You. A my si na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať dneď o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

tak s názvom Harris Moon. A Dear Humans. Merby Samples, Deep Wave, Zoom Radio DA+.

Takto hráme 24/7, o tome sú na rádiu DA+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Kelly S.A. Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zvon Rádio DAB+. Čistý chill, čistá pohoda.

No a v týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

Toto se hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zone Radio DA+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, neprelaďuj, takto hráme 24/7, o tom je Zun. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Sam Plesa. Pápa Lala všetkým. Zun.